Mata pusing yang dipikir ai rasker nyemutan pun bodas kira ye darang bukeun sporos pada unyu ngawe ya mah.

anu rahayu datang mangsa anu direncana nitihuan si anu di padang mustari. Kanyeri jeung kapeurih kalah raja.

0: segera pilih daging nu ipis teangan tulang anu renggan.
1: Dura, naon?
2: Dunungan dengekeun geus ya.
1: Naon?
2: Sok urang neangan pilih daging sapi. Urang teangan tulang domba.
3: Lain.
2: Urang beuleum.
3: Daging nu ipis.
2: Aduh, ampun.
0: Bina-bina steuing sia teh.
1: Tah kitu ai deukeut teuing jeung dunungan kitu euy. Heuh, ai di pikanya ah teuing teu kurang di dicarekan oge. Aduh, da eta carekeun wae atuh. Heuh.
3: Lain mah boleh carekan tuluy dicare.
1: Tapi ayah dinungan dewe kena nyarekan ayeuna nya. Dicarekan ayeuna isuk bere duit. Bukan dicarekan isuk pake teu dipikageuleuh.
3: Kan ulah deukeut komo jauh.
0: Hayo maju. Sobat-sobat. Lajeng Arjuna nang anding. Seret sumedan banting binantingan. Ya.